0: du af?
1: Ja,
0: det er præcis. Can you put us on location at Frankfurt 9004 for mail death?